borom ba son ba bi nga xamanteni jant bi sonam mu waju genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci dipawanu jaren seen bi di ñëw ci gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di tànn ci suuf di yuuxu di àpp ba ne leen lan la mu ne ko daal lan ca baneen daal moom moo ci mujj am ndax yuusufa daal